0: iTunes.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no. Radio Os.

Ah, ah, ah.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Du hører på Radio Os. You make me feel so young.

mention the Finns. Folks in Siam, do it. Think of Siam.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Ja, til tonene av Amazing Grace, så Gospel Corner atter på luften en dag. Og vi fortsetter som vanlig. Vi begynner med en herremann som heter Norman Lee Sheffer, Everything You Do.

Fra TJ Christian så har vi en dame med oss, hun heter Megan Barker. Hun har med seg The Wilder Cowboy Church is the name.

every

Ja, fra Steve Ladd så er det gruppen The Carolina Boys, og der kan jeg fortelle dere at de vant og ble honorert som den beste gospel-CD-en i år. Men det, denne låten ikke derifra. Her kommer de med When They Had Prayed, Carolina Boys Quartet.

Ja, mäktig sanggruppe The Carolina Boys Quartet til Dick Dameron, den gamle country-sangeren som synger nå mest gospel. Does the light still shine?

Ja, vakkert fra Lorraine McCauley fra Irland, og så det bare en låt igjen. Og takker for følge, og så får dere en Gospel Blues Revival heter gruppen, og låten heter This Little Light of Mine. Ha en god dag!

대단해요.

Hvileskjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise i fin og variert musikk en times tid fremover.

0: Hei og velkommen til denne ukens hvileskjær. I dag skal det handle om transport, og vi begynte med Hurtigruta og Kari Bremnes. Hvis du ute og seiler, reiser med båt, da kan det være greit å ha noe å seile etter, noen merker, noen fyrlykter for eksempel. Så Hurtigruta trenger jo de. Så jeg tenkte at Kari Bremnes kunne få følge av broren sin, Ola Bremnes, og sangen «Har du fyr?».
1: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett treng du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom igjen, kom igjen.
0: En voksen, det har vært 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungerne. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi...

0: 120 kroner. Og så var det bilen, og den var 590, sa du, ja. Da ble det 125,90 da. Nei, hva er det jeg sier? Nei du, jeg tror vi må ta hele greia opp. Altså, det var 4 voksne og 7 unger. Og en voksen, da er altså 12 kroner, da var 2 voksne 24 kroner. Og hvis du dobler 2 voksne, så får du 4 unger. Nei.
1: Mange har det som yrke å reise rundt på veiene våre. Noen må reise rundt på veiene våre fordi de skal spille på et eller annet sted. Akkurat som Hellbillies. De synger om 20 år på vegen.

av og til så går det litt annerledes, og kjører man langtransport så kan det haste med å komme hjem. Det synger E6.

Nå har vi vært ute og reist I Norges land på kryss og tvers og brukt litt forskjellige fremkomstmidler og ingenting vel så deilig som å komme hjem igjen når man har vært ute og reist. Så jeg tenkte at vi skulle avslutte med Orbo og Heim til Os. Jeg håper dere har kost dere sammen med oss I Radio Os. Denne lille timen med Hvileskjær og Hildegunn Hauge. Og så håper jeg vi høres neste gang. Ole Reinert Berg Olsen har med seg Os Mannskor, og Tove Kragseth på piano, og Øystein Fosshagen på bratsj og fiolin. Og selv så synger han og spiller gitar og bass. Takk for nå. Ha det bra. Heim til Os.

Hallo, hallo og velkommen til Yngve sin spesialmix her på Radio Os. Han er født 4. mai i 1993. Her skal dere få Slå Hjerteslå med Chris Holsten.

Da fikk dere høre Faen ta deg med Razika. Og de var et norsk indie-pop-band, grunnlagt i 2006 på Møhlenpris i Bergen. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere få høre Øynene lukket med Lars Vaular og Sondre Lerche.

0: Tusen takk som dere har.
1: Thank you, Wembley.
2: Da fikk dere høre Spill Johan Spill med Ausa-karene. Og de et norsk orkester og revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Nauste. Neste låt kom ut i 2021. Her skal dere få høre Engel ikke dra med Tix.

Da fikk dere høre Apple med Røyksopp, og den kom ut 23. juli i 2001. Neste hun er født 18. mai i 1962. Her skal du få høre Heaven Can't Wait med Sandra.

Da fikk dere høre Adam von Bites the Dust med Queen. Og den kom ut 16. august i 1980. Neste låt kom ut 1. oktober i 1987. Her skal dere få høre Bad Boys med Inner Circle.

Da fikk dere Ibiza 2020 med Ringnes Ronny, og den kom ut i 2020. Da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag, og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang for i dag, Wild Vaughn med Florida and Sia.

0: Radios.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no. Radios.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radio, din lokal radio.

0: sted ut av livet nå, han sånn, eller?
1: Ja, akkurat i mitt tilfelle så er det jo litt sånn negativt når vi er positive.
0: For det er at selv om du er voldsomt positiv fra starten, altså,

that's probably part of the problem.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Swedish House.

So thank you so much for coming down.

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal I studio, en time med musikk som undertegnede har vokst opp med. 70-tallet ofte et stikkord, for der oppdaget jo undertegnede mye spennende musikk. På tampen av 70-tallet så oppdaget jeg et band som heter Stranglers, og de ble dannet I 1974, og vi skal rett og slett fokusere på dette bandet I denne utgaven av musikk fra min oppvekst. Du skal få perler, og du skal få mindre kjente perler, for å si det sånn, en time fremover, og vi begynner med en låt som heter Something Better Change, og da fra 1977, og fra albumet No More Heroes. God fornøyelse, mye god musikk kan vi love.

Something Better Change fra albumet No More Heroes, som kom i 1977. Det dreier seg om det engelske bandet Stranglers, som ble dannet i Guildford i 1974 av vokalisten og gitaristen Duke Conwell, keyboardisten Dave Greenfield, bassisten Sean Jack Burnell og trommeslageren Jet Black. The Stranglers single debuterte i 1977 med Get a Grip on Yourself. Samme år så nådde de topp 10 i Storbritannia med albumene Rattus and Norvegisus og No More Heroes, som vi har hørt ifra. Og begge disse albumene kom i 77 altså, og singlene Peaches, Something Better Change og No More Heroes ble da hitlåter som nådde topp 10 i Storbritannia. Og vi skal høre en av de andre hitlåtene, ikke bare Something Better Change, men også den som heter No More Heroes, kom også altså fra albumet som heter No More Heroes. Titelkutt altså. Stranglers, England. Musikk fra min oppvekst.

Peaches ble også en topp 10-slager i Storbritannia fra The Stranglers, og vi skal til 1978. Da kom albumet Black and White, som også gjorde det bra, og det gjorde vel de neste albumene også, i hvert fall et par album til. Vi skal komme tilbake til det, men først så lytter vi til låten som heter Nice and Sleazy fra Black and White albumet 1978, The Stranglers.

ganske så tøft og med kjente elementer fra engelsk rock. Jeg hører jo litt Police inn I dette, og jeg hører en del andre engelske rockband også. Og så det vel sånn at noen begynte før andre. The Stranglers var jo I gang da på 70-tallet, og så har andre band

han hentet litt inspirasjon der, og så har The Stranglers hentet inspirasjon fra andre band igjen. Fra Black and White-albumet 1978 vi kom til altså, der fikk du låten Nice and Sleazy. Så skal vi til en 60-talls hit, for låten som du nå skal få, den ble gitt ut I 1963, og det en låt skrevet av Burt Bacharach når det gjelder melodi, og teksten det Hal David som har skrevet. Og så ble låten laget til Dionne Warwick, som da ga den ut I 1963, og den ble jo en hit, topp 10 hit på 60-tallet, og så ble han ikke verst mottatt heller på 70-tallet. Når The Stranglers laget sin versjon, litt mer rocka og litt mer punka, Walk On By det låten altså heter, en klassiker fra 1963.

Og vi er vel enige om at dette er to vidt forskjellige låter, selv om det er samme låten. Det var litt mer rocka og eksperimentelt med The Stranglers. Ingen tvil om det. Mer polert med Dionne Warwick. Vi er kommet til 1979. Albumet The Raven er kommet ut. Det ble også en bra suksess for bandet The Stranglers. Vi skal høre et par låter fra det albumet. Denne heter Duchess.

Det var The Stranglers med låten som heter Duchess fra albumet The Raven, som også ble en ganske bra suksess for bandet. 1979 kom det ut, og vi skal ta med oss titelkuttet fra dette albumet også, og da heter nødvendigvis låten The Raven. Bandet altså The Stranglers. Programmet musikk fra min oppvekst.

Det var låten The Raven fra albumet The Raven, og vi bikker over på 80-tallet. Vi har vært innom 70-tallet i første halvdel av denne musikk fra min oppvekst, og det var jo slutten av 70-tallet at undertegnede oppdaget nettopp The Stranglers. Hvilken låt jeg hørte først er jo litt uvisst, men kanskje var det den som heter Walk On By, muligens, eller kanskje en av de første som vi har spilt i dag, No More Heroes, eller Something Better Change, det var kanskje det. Vi skal over til en litt annen spesiell plate fra The Stranglers, kom ut i 1981, og den heter The Gospel Accordion to the Men in Black. Vals in Black heter låten du får her og nå. Ble egentlig tatt ganske godt imot dette albumet også, men annerledes, ja, på en måte.

Nesten litt tivoli eller kanskje sirkus over denne låten The Gospel Accordion to the Man in Black, og Waltz in Black var det du hørte fra albumet Stranglers, er det altså som har fremført den også. Og The Stranglers er det jo, det dreier seg om engelske band som startet i 74, og de startet som et pubband, og det er jo ofte der det begynner, først på gutterommet, så ut og spille på små steder, så blir stedene litt større, så blir man oppdaget, og så blir stedene enda større, og så blir man stjerne, og så blir det kjempestort. Stranglers, The Stranglers har jo vært store, og jeg vil jo påstå at de er ganske store fremdeles. Mange lytter til dette bandet. Og vi skal til albumet som heter La Folie, som kom i 81, og låten Everybody Loves You When You're Dead, og så kommer det en perle etter denne, en av de store fra bandet.

dette var jo litt rocka igjen, og snev av New Wave, kan vi vel kanskje si, ifra The Stranglers anno 80-tallet, 81, Everybody Loves You When You're Dead. Og så ble de jo litt poppa etter hvert også, og på La Folie så har de jo en perlelåt som du skal få hvert øyeblikk. Jeg skal bare nevne da at originalbesetningen var jo Hugh Cornwell, Jean-Jacques Burnell, Dave Greenfield og Jet Black. Så kom der endringer, for Cornwell forlot gruppen i 1990, og Greenfield døde i 2020. Senere medlemmer har jo vært Bess Warne, gitar og vokal, Jim McCauley på trommer, og Toby Holmesham på keyboard. Og keyboardet har jo vært viktig for dette bandet også. Vi skal komme tilbake til en låt fra bandet anno 2020-tallet også. Men først så går vi til perlelåten fra La Folie, denne som heter Golden Brown. Og der er vi over på det mer poppa. Mange drar kjensel på denne låten, vil jeg tro. En herlig låt for øvrig.

Vi er altså på 80-tallet med The Stranglers, og du hørte perlen Golden Brown, en låt som mange som gjerne ikke har hørt så mye på The Stranglers ellers har fått med seg. En poppa låt som jeg velger å kalle det. Bandet, det begynte jo som punk new wave band, og så ble det rocka, og så ble det eksperimentelt, og så ble det pop, og så ble det diverse. This Song er en låt som kom ut i 2021, som viser at Strangers holder koken også på 2000-tallet.

disse sang som kom ut I 2021, rocka The Stranglers igjen der. Vi skal tilbake til 80-tallet og til albumet som heter Feline, som blant annet inneholder en låt som heter Midnight Summer Dream. Dette albumet kom ut I 1983. Og da det litt snillere The Stranglers igjen.

Midnight Summer Dream fikk du en smakebit på der fra albumet Feline som kom i 1983. Vi skal tilbake til 70-tallet. De startet jo i 74, startet som et pubband, og etter hvert litt større bordsetninger, hvis vi kan kalle det det, mer publikum og større scener, og etter hvert så slo de gjennom. Og en av låtene som de gjorde suksess med, det var jo Get a Grip on Yourself, fra albumet Rattus Norvegisus. 1977, en smakebit før vi runder av. Med en poppa låt, hvis vi kan si det sånn. En som mange drar chanset på. Først rocker The Stranglers.

Det var smakebiten som lovet på Get a Grip on Yourself, som altså var en låt som bandet slo igjennom med. The Stranglers, som det har dreid seg om. Engelsk band som startet i 1974. Vi skal runde av i 1986. Da kom der en låt som heter Always the Sun, og det jo også det som jeg kaller innenfor pop-sjangeren. Jan-Petter Svendal mitt navn. Håper du har fått et litt bedre innblikk i The Stranglers og har lyst til å lytte til enda flere låter fra bandet. Det gjør i hvert fall undertegnede. Vi runder av altså med The Stranglers og Always the Sun. Kommer tilbake til flere programmer i denne serien. Musikk fra min oppvekst. Ha det godt.

lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Der stillhet og drømmer

sorry, you're the one who left. Listen,

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.